saudara saudari, pasti daripada kawah natal berfatal berbiak. Mau terbukti 2007 mana daripada